ongi see kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääb

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, on teisipäevane päev, 25. august ja MyHits hommikustuudios tervitavad sind Stiver Raimets, Jane Tšemi-Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: No tere hommikust!
1: Võtsin just lahti selle rahvusvahelise kalendri ja siit vaatab vastu üks väga vahva päev. Nimelt musita ja leppige ära, nii et kui kellegil on kuskil mingi tüli majas, siis täna ei ole selleks ruumi. Lihtsalt leppige ära ja tehke üks musi.
3: Ma võtaks ainult selle esimese poole, palun. Mul pole kellegagi ära leppida, aga ma võin musitada küll.
2: Aga ma just tahtsin öelda, et jätaks selle musitamise osa Steven siin nüüd vahele, et lepiks lihtsalt ära ja läheb elu edasi.
1: No õnneks me ei ole keegi oma vahel siin tülis ka. Nii et
3: ja ei kavad see musitama ka hakata selles mõttes, vaata.
2: See oleks väga karmiks.
3: Lollakad. Aga mina vaatan, et on ka rahvusvahelises kalendris see, et sa võiksid kanda need riided, mis sa oled saanud näiteks kuskilt kaltsukast või taaskasutuskeskusest või midagi. Ja mul, okei, täna on küll seljas üks väike fanny merch, üks kantrilaulja Tasha, et okei, see ei ole kaltsukast. Aga ülejäänud riided on mul enam jaolt ikkagi kaltsukast saadud.
2: No mul on näiteks see pintsak kaltsukast saadud ja väga hea 25 eurot kulutatud.
3: Tahtsin just öelda ise, et 25 eurot. Ma tean täpselt palju Andri siin selle pintsaku peale pani.
2: Ma vahepeal üllatun, kui palju Janet Mõelu kohta teab. Ta teab rohkem, kui ma ise mäletan. Ja seda põnev on üllatused, aga täna on ka rahvusvaheline banaana splitti päev ja ei, kui keegi ei tea, mis see siis on, siis see on selline Ameerika magustoit, kus on banaan, mis on just kui keskelt pooleks lõigatud, sinna vahele pandud siis jäätist, aga tegelikult ka erinevaid muid asju, sinna võib kirsse vahele panna, sinna võib maasikeid vahele panna ja kõik muud.
3: Ma olen proovinud, sain seda ja no nii magus, sinna käib ju mingi šokolaade või maasika kaste, pähkleid, ma ei tea, ongi see kokteili kirsikene, vahukoor.
2: Kõik.
3: Kaks ampsu, ma olin läinud.
1: Ma ei ole Eestis mitte kuskil sellist magustoitu näinud, aga ma ütlen, ta näeb väga ahvatlev välja, aga ma juba tean, et see on mega magus.
3: Nii et, aga te ise kodus? Ma arvan, et seda on päris lihtne teha lihtsalt.
1: On jah, panema pooleks jäätis keskele ja võibolla seda siirupitatakse, et üldse panemata.
3: Või siis mine Ameerikasse.
1: Aga praegu soovime sulle ilusat hommikut, kuulem natukene muusikat ja tere hommikust.
4: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: kui tihti te võtate endale mingi kindla riideeseme lennukisse kaasa ? Mina näiteks ei ole teksadega reisija mitte kunagi, aga mingi paar kindlat asja on alati kaasas. Kas teil on midagi sellist, et ma lähen lennureisile, kindlasti tuleb see asi kaasa?
1: Ma tean, mida mul kunagi kaasas ei ole. Ma olen alati kas teksab ükste või mingite asjadega, et ma pole kunagi näiteks reisimas käinud dressidega. Et ma neid ei ole teinud, aga mis ma kaasa võtan, no ta ei võtagi. Ma proovin alati mingi sellise jope või mingi asja, mis on, kui juhtub riigis on nagu vähe külmem, et siis võtan selle kaasa.
2: Ma võtan vist lihtsalt ühe mingi pusa kaasa. Pusa ma saan kasutada padjana, et magada lennukis ja kui on kuskil külmem, siis saab peale ka visata.
0: Üks siis tore endine American Airlines piloot Steve ütleb selle kohta, et tihti lugu inimest unustavad ära ka lennuki riietuse. Et noh, näiteks kui sa lähed sihtkohta, kus on igapäevaselt 35 kraadi, siis sa ei mõtlegi selle peale, et peaks mingi pusa kaasa võtma või midagi. Aga tema ütleb, Steve ütleb, et lennukisal ongi temperatuur võib olla väga ette arvamatu ja kui tema ei oleks piloot, vaata, noh, neil on need ülikonnad ja kõik asjad, siis tema soovitab lennukisse alati kaasa võtta ühe, siis ongi kas pusa või kampsuni. Ja siis ütles ka selle peale seda, et võiks olla selline pusa, või kampsun, mida saab eest siis lahti või siis kinni panna. Et sellised soovitused siis piloodilt.
2: Väga tark tundub see Steve ikkagi.
1: Ta töötab seal, ta peabki tark olema, aga minu mõelest loogiline. Mul sellepärast ongi see joppe kaasas, et kui külm on, viskan peale. Et isegi kui on, käisime siin lähiajalos Albaanias ja Albaanias oli 37 graadi, aga lennuks oli ikka külm.
2: Ja ma olen kohe olnud see teksapükstega reisija, aga tead, Andri, ma lahkusin sellest klubist, enam ma teksapükstega ei reisi. Nüüd mulle veelib, kas lühikese püksid või siis dressipüksid tõesti. Mugavam on lihtsalt.
0: Jah, ja siis andke mulle mingi hetk kunagi teada, kui te jõuate oma elus sinna kohta, kus te hakkate ostma endale kompressor sokke. Ma isegi ei tee nälja.
1: Mina olen seal etappis.
0: Oled juba seal. Ma olen 30 plus ka vaata.
1: Ma olen vaadanud küll. Ma tahaks leida koha, kus ma saaks nagu mõistlik kinnaga need kätte.
0: Mina annan sulle kohe lingi.
1: Väga hea.
0: Eelmine kord, kui Ameerikasse sõitsin, ma tundsin füüsiliselt, kuidas mu jalad paisuvad. Ja see oli nii kohutavalt ebameeldiv tunne, et nüüd, kui ma oktoobris Ameerikasse uuesti lähen, siis mul oleks juba kompressor sokid ikkagi olemas pagasis.
2: Aga Janet, ma tahaksin öelda nende teksapükste osas, et sul oli õigus.

0: That I can tell you.
1: Teate, minul on ühe korra elus olnud selline olukord siis, kus minu lend tühistati ära ja see oli üks Itaalias Tallinnasse lend ja tänu mingile streigile jäin ma oma lennust maha.
2: Mul väga ei ole olnud ühe korra lükkat vist 3 tundi edasi ja siis me otsustasime, et muidu ei käi selle VIP lounge'is, aga et kuna 3 tundi on aega ka, tahaks süüa ka, arvutasime, et noh, päris odavam ei tule, aga noh, sinna kanti.
3: Mina olen Türgis olnud 10 tundi. Kauem, kui ma olin arvestanud Antaaliast tagasi lend, oli siis selline, et ega ei teadnudki, kas üldse jõuab siin koju, aga 10 tundi hiljem ja kodus ma olin, küll järgmine hommik mind tõesti raadios kuulda ei olnud, ma mäletan seda, sest et no mida ma teen, ma olen Türgis kinni, ja, aga jõudsin teisipäevaks kohale.
1: Aga rändame 50 aastat tagasi aastasse 1976, internetis on jälle viraalseks läinud üks siis Pink Floyd albumi kaanepildi shoot, mida nad tegid siis Londonis ja tekitasid paraja lennunduskaose. Nimelt siis nende Animals kaanepildi jaoks kasutati 12 meetrist heeliumiga täidetud siga, mis siis pääses nööridest lahti ja lendas Heathrow lennujaama lennukoridori, mille tõttu hakati lende tühistama ja edasi lükkama.
2: Kas sealt tulebki see väljend, et siga lendab? Et sealt saadi väga tugevalt inspiratsiooni tulevikuks ka.
1: Väga, väga võimalik, ma ei tea, mis ajas siga lendab meil siin käima läks, aga jah, paljud lennud tühistati ära, inimesed jäid mingitest reisidest ilma, sellepärast, et Pink Floydi siga lihtsalt pääses minema.
3: Ma oleksin nii... Ma ei tea, kuidagi ma oleksin kaotanud vist kõik oma närvid tol hetkel. Saad aru, ootad lendu, ma olen võibolla seda reisi oodanud, no võibolla isegi aasta, eks ole. Ma ei tea, võibolla on pulma, kellegi pulma kiire, ma ei tea, ema isa ootavad. Ja sa ei saa lennata, sest et mingi siga, mingi bänd otsustas, et kuule, poneme sea nagu nööri otsa, aga see nöör võibolla hästi ei pea. Nii et ma mõtlen kõigi nende peale, kelle, kes miski pärast jäid mingisugust üritust ilma või jäid sinna tulevalt siis hiljaks.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.

0: Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
1: Okei.
0: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
1: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
2: Täpselt nii.
0: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile, too tahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
1: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
2: No okay. väga aus. Aitäh sulle, Stiven.
1: Janete võitis inget,
0: mis wow! lausa. Väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehaohok peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see ei pea olema mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
2: No väga õige, sest siin internetis ütlebki, et viis alustala on ja alusta väikestest asjadest. Mm-hmm. Need võivadki need, ma ei tea, hommikused joogid olla või mingi muu asi. Lasend vabaks, see on võibolla kõige raskem eestlasele, eestlane on pinges. Kogu aeg leia harmoonia ja järjepidevus, ehk kui sa jood iga hommiku seda kihisevat jooki, siis tuleb niimoodi teha. Sellepärast, et muidu ikigai ei tule mitte kunagi sulle koju.
0: Ja ikigai on jah selline, et kui see pakub sulle rõõmu ja see ei kahjusta sind, on ju, et siis absoluutselt võid selle enda ellu tuua ja kõik olulisem siin kohal on ka see, et selles mõistes pole mitte midagi pistmist näiteks rikkusega või eduga, et ei pea raha sisse tooma, vaid pigem sulle rõõmu sisse tooma. Ehk siis jätame meelde mõiste ikigai. Swims.

0: Let's go!
1: Ja nüüd üks päris imetäbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsupoti kõrvad selle paberi, pühib kuidagi käed ära ja mis siis juhtus muidugi paberiga koos, läks abielu sõrmus vetsupotist alla.
2: Oi ei.
1: Ja no ütleme niimoodi, et kallis kraam, tänapäeval ei taha ju rahaliselt kaotada, aga sentimentaalne väärtus on ju veel suurem.
3: See võib olla ikka päris raske olukord. Ma arvan, et ma kõigepealt nutaksin pool tundi selle poti juures.
1: No ta põhimõtteliselt nutiski.
3: Arvat on, ma olen näinud ka video, kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt, kukub sinna silla alla. Et nad on väga-väga kurb hetk.
1: Ja tegu meil antiik sõrmusega aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikve.
2: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks, aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada, sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuugi välja. Ta ju peab kuugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, võt, seda ma ei tea.
3: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuugi rongis vetsupotti ja mul on võimalus see kuskilt välja koukida, ma koukin. Antke mulle kummikindad, antke mulle mingi see mask ette ja ma lähen ja sumpan kui vaja.
1: Ja tulebki minna ja tegelikult ütles naine rongi töötajatele siis, et selline asi juhtus. Rongi töötajad olid väga vastutulelikud, markeerisid ära, kus kohas see on. Steveni mõte oli väga õige, see vesi kuhugi ei lähe või need rongi vedelikud ei lähe kuhugi rööbaste peale, vaid siis viidigi kuhugi hooduskeskusesse ja pärast korralik otsimist ja puhastustöid on sõrmus tagasi omaniku käes ja tegelikult kätte saadud, aga mõtled küll alguses, et maailma lõpp, kus oli ikkagi kukub sõrmus vetsupotti.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust! Kell on saamas 7-1 minuti pärast, on teisipäevane päev, 25. august ja Mai Hits hommikustuudios tervitavad sind Stimer Raimets, Janet Šeimi-Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust teile!
2: Vaatasin siin hommikul juba, et vaikselt hakkab päike välja tulema, tundub, et suvi kestab veel. Janet vaatab mind praegu sellise näoga, et kus kohas on päike.
3: Vabandust, aga mis ilmas sa elad hetkel?
2: No kui mina autoga siia sõitsin tunnikada, tagasi, siis no see päike ikka oli päris pimestav vaikselt.
4: Minu meelest päike minu paremal käel ja sinu vasakul käel ja ta on siin samas meie laua taga. Ei ole vaja mingist välist päikest, kui on olemas sisemine päike.
2: Ma nõustun suga, Andri, 100%. Aga vaikselt hakkab meil siin august läbi saama. Mis on meie nipid, trikid, et üldse seda suve vaimu veel üleval hoida?
4: Et tuleb veel ujumas käia meres. Et me loeme ka seda nii-öelda siin rannainfot. Tuleb otsida üles kõige soojam veekogu.
2: Seda suve vaimu veel üleval hoida.
4: Tuleb veel ujumas käia meres. Et me loeme ka seda nii-öelda siin rannainfot. Tuleb otsida üles kõige soojam veekogu. Ma ei praegu peast ei oskagi öelda.

0: ja otsast teise eest ja otsa nagu midagi sõita, on ju.
1: Mina see suvi ei ole veel kordagi Eesti meres ujumas käinud. Käisin Hispaanias, olen Eestis käinud järvedes ujumas, aga merevees veel ei ole.
0: Te olete nagu kaks tilka vett, ütleksin
2: mina. Mina olen sellel aastal ära käinud, mina tegin juunikuus ära, aga Steven, kakumel oli 13 graadi, ma arvan, et meil on paras.
1: Super, see on nagu väike tali suplus.
2: Aga ma tegelikult väga tahaks mingid marju süüa. Ma vaatan meie kalendrit, siin on väga ilusad mahlased tikrid. Et võtta ühe tikri võtaks küll praegu.
0: Turule minek, palun.
2: Kas on, mis üldse, ma olen võhik praegu, et mis hooaeg üldse marjade mõttes on? Vist on õunu hästi palju, meil tööl ka õunu jagatakse siin siia ja sinna, aga igasugused punased, valged, mustsõstrad on läbi vist, eh?
1: Jaa, kuigi ma sain just mõni päev tagasi väga ilusad vaarikad endale, Eesti omad. Nii et no tõesti olid väga, väga maitsvad vaarikad.
0: No rõõm. Mustikaid võib veel leida.
2: Võib,
0: tegelikult. Jaa, et nii külm veel ei ole ja kulge põldmari. Olete põldmarja söönde?
2: Olen, aga ma ei ole kunagi head saanud.
0: Ei ole või? Ullult hea on. Kui saad head?
2: See on see must, kes ei tea, see on see musta värvi selline mari.
1: Ja nii kaua kui Janet ja Andri enda marjusid nüüd edasi ja otsivad, kuulan meie vahepeal natukene muusikat ja oleme teiega siin kella 10 hommikuni välja. Tere hommikust!
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja head kolleegid, mul on täielik sundmõte või kinnisidee viimasel ajal ja selleks on churrod ja see on mul olnud nüüd selline mingi nädal aega. No ma ei tea, mis värk on, aga tahaks saada igalt poolt neid ainuke suur jamad, need on ülimagused.
1: Ja nõustu, mul on kaaslane, kes armastab täielikult churrosi. See on tema lemmik magustoit ja ütleme nii, et päris raske on leida lihtsasti kätte saadavalt Eestist churrosid.
2: Minul on churrodega nagu natukene see murekoht, et churrod peavad olema minu arust nii hästi nagu maitsestatud, et nad ei maitseks nagu frititud tainas.
0: Mm-hmm. Meil on kodus täpselt sama jutt, et kaaslane räägib sama asja, mida Janet räägib. Samas mina olen üsna nagu avatud churrodele ja kes ütlen ära, kes üldse ei tea, mis asja churrod on, siis churrod on Hispaania, Portugali ja Mehiko köökides tuntud selline soe praetud suubiste ja tavaliselt on ta kaetud siis sellise kaneeli ja suhkruga ja siis oma korda veel paned, kas ma ei tea, karamelli kastme sisse, vaarik kastme sisse, paned šokolaadi kastme sisse.
2: Mm-hmm. Mina olen saanud head churrod kus juures Taanist.
0: Taanist?
2: Hullult head. Ja võib-olla oligi põhjus selles, et selle kaneeli ja suhkru seguga ei oldud nagu kuidagi hoitud tagasi. Et tõesti ta maitses nagu midagi erinevat kui lihtsalt frititud tainas on ja kuhu on unustatud panna nagu piisavalt maitset. Et Taanist saab head.
1: Mina olen saanud Telliskivist on üks Mehiko restoran. Seal on tõesti hea churrod.
0: See on kinni nüüd pandud. Sa räägid La Tablast, jah?
1: Ei, ma ei räägi La Tablast.
0: Ah, okay.
1: Ma räägin teisest. Mul
0: ütle,
1: tuleb...
0: sa ei tea nime.
1: Sodita. Jah, Sodita okay. Restoran. Kui ma käisin Hispaanias, me võtsime kaks korda seal churrosi, mõeldes, et noh, see on Hispaania mingi magustoit. Ei olnud üldse see, sest et seal ei panda kaneeli peale.
0: Ei panda,
1: vaid on lihtsalt puhas tainas ja antakse kastmed kaasa. Oh. Ja mitmes kohas tellisime ja neil ei olnud kaneeliga.
2: Ja siis seal ongi see olukord, et mõtled, et sa churrot on ja sinu peas see churro on siuke mõnus kaneelikas, siuke hea, ma ei tea, suhkru isegi, et laks on ju. Ja siis saad põhimõtteliselt frititud tainast ja sa pead ise kastmega hakkama tegelema on ju.
0: Ja no mina olen, ütlen ühe koha, kus ma olen head saanud Tartus, sain kolm tilli selline koht oli ka väga maitsvad, aga mul on otsingul ja Steven ka räägi ka palun kodus fänniga läbi, et kus saab hea churrot, tuleb see obsessioon siis täiega ellu viia.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.27 ja mina sooviksin tervitada kõiki, kes tunnevad hommikuti lihtsalt, et okei, täna võibolla ei ole minu päev või tänane päev kipub olema võibolla vähe energiavaesem. Mõni hommik on selline, aga ma julgustan selles osas, et see hommik ei pea defineerima sinu tervet päeva. Ja mul eile oligi siis juba olukord, et kui ma lõpetsin siin hommikul siis kenasti eetri, no ma jäin põhimõtteliselt autos, mitte sõidu ajal, aga pargitud autos peagu magama. No lihtsalt silmad vaivad kinni, midagi ei jaksa teha. Ja siis ma mõtlesin, et tead Janet, lihtsalt suru see trenn kuidagi ära teha. Läksin jõusaali, noh, palju õnne, jõusaalis tegin 3 harjutust ja läksin kodu poole. Midagi sellest jõusaalist välja ei tulnud. Väga püüdsin. Ausalt, aga no lihtsalt ei jaksanud. Läksin koju, magasin tunnikene paar lõunat, siis ma läksin CrossFit trenni ja suutsin kuidagi, ma ei tea kuidas, suutsin ära teha rekordi, mis tekitas selle tunde, et lahkusin CrossFit klubist niimoodi, et nutsin peo täie autos.
1: Minu meelest strateegiline võti on see lõuna uinak ikkagi, paljud ala hindavad selle võimekust, et muidugi teised asjad peavad ka klappima, et kui sa lähed külma koha pealt võibolla CrossFit trenni esimest korda, siis on raske teha, aga teame, et Janet on siin süstemaatiliselt vaeva näinud.
0: Tegelikult on võti ka selles, kui sa lähed esimest korda CrossFit trenni, siis tühi kang on ka su rekord. Vaata, see on lahe, et sa tuled sinna ja see 15 kilone või 20 kilone kang ongi su rekord ja see on suur asi. On ju.
1: Aga mis rekordi sa siis eile tegid? Vaata, me nii täpselt ei tea, et kas see oli üks ala või terve mingi erinevad asjad või mis see number on?
0: Number on 50 kilo. See on siis 10 kilo vähem, kui mina ise kokku kaalun. Ja see on siuke harjutus kangiga, et sa võtad maast kangi ja tõmbad ta rangluu piirkonda siia ette. Siis lased kangi uuesti rippesse, kas põlvedest natukene alla või jätad ülesse poole ja uuesti rangluule. Et see on selline komplekt harjutus,
1: kui võib palju seda tegema siis peab kordustena? Ma mõtlen, või mitu korda sa pead seda tegema?
0: Sa pididki leidma selle ühe maksimum korduse, mis sa saad teha. Ehk siis siuke komplekt nii-öelda kahest tõmbest siis rangluule. Ja ma läksin ikka närvi, sest et mul lihtsalt käed ei jõudnud 50 kilo hoida. Muidu oleks fine olnud. Ja õppisin ära eile esimest korda siis selle õigesti hoidmise, kangi hoidmise ja tuli 50 ära.
1: No super, sa saad varsti meid sülle võtta. Ja. Mu naine on nii tugev, et ühel käel on Steven, teisel käel Andri ja let's go!
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja ongi esimene päev läbi meie nii-öelda lahingu algusest, võiks öelda. Vaatan, et Andri viskes juba käed siin korralikult üles. Kas oled sina juhtimas meie sammu võistlust või?
2: Tegelikult see oli sirutus. Aga mulle meeldib sinu selline nii-öelda konkureeriv optimism, et kohe mees midagi teeb, kohe märgid. Ma ei tea, me peame kohe hakkama vaatama ja me räägime Fitzveri sammu võistlusest, mis meil on käimas Fitzveri appis, aga me tegime omavahel ka väikese kokkuleppe, et kes siis kahe nädala lõpuks on saanud kõige rohkem samme, kaks kaotajat teevad siis võitjale hommikusöögi siia.
3: Mm-hmm. Oi, see saab olema maitsev. Aitäh teile, head kolleegid.
1: Ma vaatan, et Janetil on silm ees juba võita, ta isegi ei mõtle, et oleks juke variant, et keegi meis siin võiks selle võidu ära tuua.
3: Tead, tegelikult peab ütlema, et see sammu kogumine tundus natukene lihtsam. Ja ma ütlen seda pigem nagu eilse päeva baasilt, on ju. Mm-hmm. Et mõtled küll, et ma lähen crossfit. Kui ma olen nagu selle kangiga paigal seal koha peal ja telefonil üldse teises toas, siis seal juhtu ju mitte midagi, on ju. Et nad, ma arvan, et tuleb kuidagi lihtsamalt, aga ei tulnud väga eile. Võibolla 8 või 9 000 sain, aga ega rohkem ei saanud.
1: See on juba tegelikult päris okei. Okay. Mina sain 6-7 000 umbes. Mm-hmm. Ma vaatan kohe üle, aga ta oli 6000 kanti küll. Ei saanud 10 000 kahjuks täis, aga sul on ju vist nädala lõpus tulemas mingi üritus, kus sa vist läheb pika puuga meis kõigist ette.
3: Jopi, ma olen endale spordikellaga ostmasega, head kolleegid.
2: Head kolleegid. No siis tuleb teha nädala sees. Mina eile tegin 12 300 sammu. Oli plaanis rohkem teha, aga mul said poole Tabasalu pealt telefon tühjaks ja ma ütlesin, lähme Bolt Drive'iga tagasi.
3: Päris et tulid tegi tagasi.
2: Ma olin nagu, ma oleks saanud veel 5000 sammu umbes juurde, aga kuna nagu me ei saanud neid saada kuidagi.
3: Ei, aga asi pole tegelikult suuresti sammudes, vaid nagu tervises vaata.
2: Asi on hommikusöögis.
3: Oh my, aga meile meeldib ka ikka väga seda sammu võistlusi korraldada just nimelt tiimide vahel ka. Ja kui teed endale Fitzveri, siis konto Fitzveri rakenduses ja siis seal on väiksed sellised väljakutsed, maihitsi oma seal on. Vali endale tiim, kas Steven, Janet või siis Andri hakka samme koguma 6. septembrini käib sammu võistlus, on ju.
2: Täpselt nii.
3: Ja siis me hakkame auhindu mõnusalt siis jagama.
2: Ja ma vaatan, Janeti tiim on juba peaaegu 16 miljonit sammu teinud. Steveni tiim 2,7, minu tiim 4,6 ja ma ütlen, et auhindadeks on näiteks Weekendi jalatsi ja rõivaste pood on pannud siis vabalt valitud kas Nike, Puma või Hukalt paari välja, plus meie merchi ka, nii et tasub osa võtta.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
11: When you wake up in the morning.
12: Best coffee, best music, best morning.

0: 7:48 on saanud kell, tere hommikust. Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
1: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
0: Ei, peame Janeti poole vaatama.
2: Ja vaadake naiste poole.
0: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on LinkedOut, see on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebiplatvorm, kus saab leida endale tööd ja milles LinkedOut siis seisab, on see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
1: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus mull ka, kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle teksti, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis ja siis oli väga, et võtsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturud saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
0: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid, sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on, nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
2: See tähendaks ka seda, et vähem värvaineid kasutatakse ju pakki nii-öelda jaoks. Mm-hmm. Nii et olen poolt.
1: Aga Steven, see õhk on pakis sellepärast, et krepsu katki ei läheks. See muidu, kui sul on tihedalt täis, siis kuskil läheb vastu autot, saab pärast ainult puru. Kes ta puru ikka tahab puru lõpus hea süüa pakist?
2: Ma pigem sööksin seda puru, kui see, et ma avan pakki. Ja see on konkreetselt 60% tühjust. Nagu.
1: See on elu, mis teha.
0: Järgmine, mis tegelikult mulle tundub väga lahe asi, on, et SIM-kaardid süle arvutisse. Et sa saaksid kogu aeg net, saaks sul arvutis olemas olla, paned lihtsalt väikese SIM-kaardi sisse nagu telefonisse ja sul on kogu aeg siis
1: aga
0: nii-öelda
1: viiske. Aga mul on näiteks olemas selline asi küll siin. Uutel arvutitel osadel on. SIM-kaardi saab täitsa sisse panna.
0: Et sul on mingi need kallid firma arvutid, mis kontoris kasutatakse. Ma tahan, et kui mina olen tavainimene...
1: Tavainimene oma Maciga või?
0: Mis oli soodsam kui sinu arvuti.
1: Ja, aga mis viimane variant veel on?
0: Viimane on Google Maps kaubanduskeskustele, et kui näiteks lähen kuhugi Rokkalmaare keskusesse, panen sisse sinna mingisuguse poe, siis ta selle telefoniga näen kohe Mapsi siis kuhu ära liikuda.
1: See on aus variant, nii et teeme selle asja ära.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
5: Wake it up, get on up, wake it up, get on.
6: Best music, best morning.
5: Wake it up, get on up.
7: This is my hits.

0: lahenduse. Mm-hmm. Ja siis olukord on selline, vaadake, mina olen 4. korrusel ja mul on hetkel veel 3 hoiukassist 1 alles. Mis tähendab seda, et liivakasti puhastamine on mul ikka igapäevane asi. Nii. Ja nüüd on mul probleem. Iga kord, kui ma seda liivakasti puhastan, mina ei viitsi seda prügikasti või seda prügikotti viia 4. alla kuhugi sinna prügikastidest, eks ole. Mm-hmm. Ja need prügikastid üldjuhul on mul elampaneel majas, on nagu veits kaugemal ka, et ei ole see, et oo, lähen maja ette, viskan sinna, eks ole. 4. korruselt alla, kõnnid veel 20 meetrit, no hea, et mingi Narniasse peab minema.
1: Aga samas väga hea praegu, kui meil samu võistlus on käimas.
0: Ei, tead, ei. See ei lähe üldse sinna. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mina tellisin endale, vist oligi üleeile hiinakad koju, eks ole. Ja mina hakkasin mõtlema, et kuulge, mõtle, kui lahe siis selline tehnoloogia areng siis sul telefoni rakenduses oleks see, kui sa saaksid maksta kullerile, kes toob sulle nigu nii 4. toitu, näiteks 2 eurot lisaks, et ta viiks ka su prügi välja. Geniaalne! See muidugi on olukord see, et see prügi maja ei saa olla lukku taga ja jäädi, ma tean. Minul on prügikastid, need kastid, need suured, täitsa avatud, visake, kes tahab, visake, mida tahate, pappia palun ülejäänud eraldi. Mm-hmm. Aga nii lahe oleks maksta, et see viiks mu prügi välja, sest mina ei viitsi.
1: Tead, vahepeal oli väga sarnane teenus, et toob sul kuller toidu ja siis viib su pudelid ka ära ja sa saad kohe pudelitest ka mingisuguse raha kätte, seal oli prügiga seotud, mm-hmm. aga siia üks nõks juurde, see firma oleks nüüd muidugi pankrotti, aga tead, tal oli ama, ta ei viinud seda prügi mõtet ka juurde.
0: Võt, mm-hmm. nii et kui keegi nagu nüüd kuuleb, kes on arendanud need meie kulleri rakendused, eks ole, keegi kuuleb, siis te võite selle idee võtta, aga äkki annate mulle mingit krediiti näiteks, et ma saaksin järgmise kullerduse soodsamalt või midagi.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Let's go!

0: hommikust , kell on saanud 8:13 ja üks internetisensatsioon on järjekordselt juhtunud . Siin eelmise aasta augustikuus tuli kokku selline poistemäng , bänd nagu Boythrob . Alguses teile ei ütle mitte midagi , aga nemad lõid sotsiaalmeedias laineid sellega , et nad kandsid roosasid dresse , neil olid kollased jalanõud ja nad tegid sellist natuke nalja , satiiri ja neil oli kaks eesmärki . Kõigepealt saada oma ühele India liikmele viisa ja teine oli Grammydel siis võita auhind . No Grammydele nad veel jõudnud ei ole , aga viisa nad nüüd said kätte .
1: Mul hakkab ka midagi meenuma just selle viisa poole pealt , et midagi ma mäletan ka . Nüüd ma tahaks teada , kuhu see jutt liikuma hakkab .
0: Ja aga no jutt liigubki sinna , et nad on juba sellel aastal päris palju saavutanud , nad on oma mänedžeri saanud , nad käisid muideks Grammyde jagamisel kohale , peale kutsuti nad , nad on käinud USA hümni näiteks Los Angeles hokimängul laulmas no. Nende interneti populaarsus on tõusnud nii kaugele , et justkui nendest ongi saanud päris poistebänd ja see India kutt saigi nüüd siin alles paar nädalat tagasi endale viisa . Nii et kõik need muusikavideod , mida nad tegid , oli niimoodi , et see vend laulis Indias ja siis teised kuidagi tegid , olid ta nagu järeltöötluses siis pannud oma videode peale , nii et nad olid alati hästi sellised lõbusad , satiirirohked , võib-olla nagu 90-ndate selline tantsuvärk .
2: Ütle , et sul on toetav sõpruskond ütlemata , et sul on toetav sõpruskond , et see on küll nagu järgmine level sellest , et kuidas sind siis hoitakse , väga lahe .
0: aga lahe on ka see , et kõik oskavad päriselt ka laulda , et ei ole see ainult tehakse nalja , vaid näiteks seesamas India noormees , teda on tegelikult kaverite laulmise eest väga palju kiidetud , näiteks Adam Levine , Bruno Mars ja Rose on isegi teda välja toonud . Nii et selline Ameerika unistus natukene , kolm Ameerika kutti , üks India kutt ja prooviks nüüd sotsiaalmeediaga tekitada viisa . Järgmine võiks nüüd Ari Mati olla , lepiks selle kokku , et tal on ka ju viisa puudu .
1: Ma mõtlen ja , et on mingi tüüp , kes on Indias läbi interneti sai endale viisa kätte ja siis meil on Ari Mati , kes rügab seal koha peal tööd juba aastaid ja no ikka näeb ikka korralikult vaeva , et seda viisat kätte saada , aga väga-väga suur saavutus ka nende poiste poolt ja loodan , et nad teevad veel suuri asju tulevikus .
3: nutikalt kooli koos Klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . Tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
4: Kus me oleme ?
5: Kaarklassis .
4: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassist .
5: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
4: ei , härra Kuusk , Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
6: Mairol !
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe kaarklass.ee .
8: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
9: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool .

0: morning. 8:27 on saanud kell, tere hommikust. Mina tahaksin omalt poolt tervitada Tuulit, Ragnarit, Maksimmi, Merilit ja Martinit. Palju õnne, te olete minu tiimis siis top 5. Hetkel on käimas meil Fitsveeri sammu võistlus, kus siis mina, Janet ja Andri oma tiimidega võistleme siin üksteise vastu. Ja hetkel pean ütlema, et tiimide edetabelis on Andri. Oota, mis mul on nüüd täiesti valesti?
1: Ei, siin on selline asi, et keskmine sammude hulk, oot seal ma juhin, seal on minu tiimil on keskmine sammude hulk 11 000, Janetil on 10,8 ja Stevenil ka 10,8, aga noh, üldarvestuses Janeti tiimis on praegu 1854 inimest, ma ei tea, siin tuleb iga sekund neid juurde ainult.
0: Janeti tiimil on 16,1 miljonit sammu, 24 tundi on see võistlus umbes käinud ja no, ütlen, et teisel kohal on siis Andri tiim, kellel on 4,67 miljonit ja siis noh, tuleb minu tiim 2,73 miljonit, aga vähemalt oleme ikkagi miljonites, me oleme kõik miljonärid, nii et oleme väga hästi ikkagi hakkama saanud siin selle võistlusega.
2: Ja rõõm on ka see, et kui 6. septembril siis see võistlus kinni läheb, siis ja me hakkame auhindu välja jagama, siis me ei jaga ainult nende vahel, kes just kui on nagu, ma ei tea, võidu tiimis on ju, et ei ole niimoodi, et ainult minu tiimi inimesed, kuigi ma väga tänan teid, olete täiesti, ma ei tea, mul on selle koha pealt saad mul küll sõnad otsa ja seda ei juhtu väga tihti, et need auhindu jagame ikkagi kõigi vahel, et on nii Steven ja Andri kui minu tiimid, aga väga kift on näha, kuidas inimesed liiguvad ja see on juurest kõige olulisem kogu selle võistluse juures, et inimesed koguvad samme, ehk siis nad koguvad tervist on ju.
1: Ja auhindadeks on weekend on välja pannud siis vabad valitud jooksujalatsid Nike'ilt, Pumalt või Hukalt ja meie MyHitsi poolt oleme ka siis välja pannud erinevat nänni või merch või kuidas sulle meeldib öelda, saad nii lendaffi, saad nii kruusi, saad nii MyHit särki, igast asju.
0: Aga kuidas osaleda, lae endal alla Fitsveeri rakendustelefonisse, tee endale sinna konto, hästi lihtne on teha, ülimalt kiirelt käib, otsi avalehelt siis MyHit sammu võistlust, on kohe seal kõige ees, vali millise saatejuhi tiimi sa tahad kuuluda, väga soovitan Steveni tiimi tulla, see mul ei ole liik meid. Mul on vaja juurde. Janetil on pea 6 korda rohkem
2: see
0: meid.
2: See ei tähenda, et ei võiks mu tiimiga ikkagi liituda.
0: Võite ka Andri tiimiga liituda ja ega siis rohkem midagi olegi. Hakkame sammuma ja juba 6. septembril hakkame loosima auhindasi.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja on tulnud välja siis selline huvitav statistika, mis näitab erinevaid maailma riike, mitu korda nädalas inimesed käivad siis pesemas. Näiteks kas siis vannis või tushial ja siin viimaselt kohalt mina leian hetkel Jaapani. Küll ta ei ole nüüd maailmas kõige viimane koht, aga lihtsalt siin uuringus, mis on siis välja toodud, siin on ligi 10 riiki ainult ja sellest edetabelist on ta jäänud viimaseks ja viis korda nädalas siis käidakse pesemas.
1: Aga kui 10 riiki, siis tegelikult see nii-öelda 10. Koht ei olegi nii halb. Viis korda nädalas väga selline soliidne arv, eks seal oleb ka väga palju, et mis see kliima on, et näiteks soojama ilmaga käima palju rohkem pesemas kui võib-olla sellise klassikalise külma ilmaga ja kui trenniga teha, siis on ju tuleb need pesukordasid päris palju.
0: Jaa, siin muideks ongi edetabeli tipus on just näha riike, kes on sellise soojama kliimaga ja vaatan, et näiteks UK, ehk siis Inglismaa on 6 korda nädalas käivad inimesed pesemas, Saksamaa on ka samamoodi 6 korda nädalas ja India tuleb nüüd siit järgmisena ja käib inimesed 7 korda nädalas pesemas, ehk siis igapäevaselt.
2: Jah, aru saadavalt, aga tahad minna puhtana ikkagi linade vahele, on ju, eriti kui sul on päev otsa, vabandust väga, aga higi ikkagi voolab ja see ju lõpuks ju tekitab ikka mõnusalt ühe vastava kihi naha peale, mis ei ole nii mugav ja hea. See ka väga hästi, mulle tundub samas see mis sa ütlesid, 5 korda Jaapanis või?
0: 5 korda Jaapanis, jah.
2: See nagu jätaks nädala vahetuse vahele, ma tean, et see ei ole nagu statistiliselt nagu me ei võta, et laupäev, pühapäev ei pese. On ju, et võib-olla jääb sul kolmapäev vahele või esmaspäev, aga maru huvitav, see on minu jaoks huvitav.
0: Nad on nii puhtad inimesed, et neil ei ole vaja käia nii palju pesemas võib-olla lihtsalt.
1: Ja teekord on pesu on ka see, et keedist veed läbi ja ei tee sealt, ma ei tea, jalad, pead, kõrvad on ju, et kui on kuum, loputad ära ja on juba hästi.
0: Aga kas te oskate arvata, kes võiks olla top 1 riik meil?
1: Ma arvan, et Lõuna-Ameerika
0: väga pakkumine. Brasiilia on siin esimesel kohal ja nemad käivad 12 korda nädalas pesemas.
1: Nii et peaaegu 2 korda päevas, jah?
0: Nii on.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, 8.48 on saanud kell ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et maitan välja, pani vale bussi peale.
3: Ei ole nii, kui halb.
2: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Šolnoki kanti on ju. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
3: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
2: Sorry, aga Šolnok on ka paras looma, et
3: seda küll, aga lihtsalt oled seal ootad, pere ootab ja lihtsalt saab aru, aine teestlased sellised sigudikud lasid üle veel.
2: Ma kohutan, et 10 aastat hiljem mõtled ikka veel selle peale vaata.
4: Ja kas pere arvatavasti mõtles, et nad läksid ise võibolla mingi vales kohast maha või mingis?
3: Ja ma arvan, et siia maani võibolla sõidavad veel ringi, nii et kui keegi näeb, see Šolnoki kandis eksind perekonda, siis teate, et see on see.
2: Ja, aga siis ma tooksin välja ühe uue loo, mis on kirjutanud see sama siis selle postituse nii-öelda siis algataja. Kirjutas, et ta läks autokooli ja ta tahtis panna käe siis käigu kangi peale, et vahetada käiku. Ta pani kogemata autokorraks.
3: No juba saan aru, kus see läheb.
2: Ta pani kogemata sõidu õpetaja põlvele, aga see ei olnud kõik. Ta sattus nagu nii, nagu kuidagi no, ärevusse ilmselgelt. Ta ei mõelnud teha seda, et ta hakkas ikkagi põlve peale.
3: Ei ole nii.
2: Et hakkas jääb nagu liigutas oma kätt põlve peal, nagu tegu oleks käigu kangiga.
3: Ma kujutan ette, et need on need lood, mis piinavad ikkagi inimest tükk aega. Aga teate, tee väikse muusikalise pausi ja siis oleme kohe tagasi.
5: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
9: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja jätkame sellise toreda teemaga, et mis on tõesti no nii piinliku su elus juhtunud, mis sind tänase päevani siis kummitab.
2: No mul on üks asi küll, ma kunagi läksin nii-öelda See võis juhtuda lihtsalt mõlema kahe inimese halva koordinatsiooni tõttu, aga ma vahepeal mõtlen sellele olukorrale tagasi ja see ei ole väga naljakas, aga pigem oli see, et olin ühes nii-öelda pubis, restoraanis ja me põrkasime selle teenindajaga kokku ja tal oli terve suure kandikutäis asju, nagu kõik joogid ja särgid värgid ja ma vahepeal mõtlen, nagu mul oli nagu mega kahju, aga midagi ei olnud teha. Me mõlemad tulime eri suuntest, kumbki ei näinud üksteist ja lihtsalt toimus kokkupõrge.
3: Kas asjad kuksid maha siis?
2: Ja asjad kuksid kõik maha, nii et oli korralik värk, nii et loodan Redditis on natuke naljakamad lood kui see minu juhtum.
1: Järgmine, mina arvan, et see pigem on naljakas. Nimelt siis on antud teada, et antud postitaja oli eelmises töökohast lahkumas ja ajas nii-öelda siis vanema kolleegiga juttu. No niisama, ilmast. Ja ütles, et see vanem kolleeg ütles, et ta plaanib pensionile ära minna mingi hetk. See postitaja tahtis ausalt öelda, et küsida, et kas tunned, et on aeg. Ja selle asemel unustas selle lause esimese poole ära, ütles, et on aeg.
2: No ikka juhtub vaata, selline väike sõna vääratus on ju, aga vaata kui nalja kui palju.
1: Ja ma arvan, et kui see tema siis see vestluskaaslane on ka ikkagi oskab nagu naljast aru saada või on sõike võibolla huumorit tulvil inimene, siis pole nagu hullu midagi. Aga järgmine on siis see, mida ma peaksin ütlema, et ära mitte kunagi arva olenemata sellest, mis vanuses on inimene või mis soost on ta. Ära arva kunagi on siis see, mida ma peaksin ütlema, et ära mitte kunagi arva olenemata sellest, mis vanuses on inimene või mis soost on ta. Ära arva kunagi ise, et ta on lapseoote

0: ettevaatlik , et pigem jätta ütlemata .
1: sinule , minule , meile . Kristiine Keskuse uus hooaeg on omamoodi , sinu moodi ja meie moodi . Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga . sinu moodi hetked , kohtume Kristiines .
2: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% . sisemööblilt , sisustustoodetelt , peeglitelt , voodipesult , tekkidelt , pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima . avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele . huvikool , kogupäevakool ja keeltekool . hea ettevalmistus tagab edu . vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee .
2: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
4: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid , mida mujalt ei saa .
2: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
5: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma . lae alla Fitspairi äpp , vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet , Andri või Steven ja hakka ennast liigutama . kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu . võistlus lõpeb 6. septembril

0: tere hommikust, kell on saanud 9.11 ja Saksamaal Baieri maal toimusid 65. Korda riigi meistrivõistlused siis sõrmevõitluses. Täpselt nii kuulsite õigesti sõrmevõistlus ja kui keegi küsib, mis võistlus see täpselt on, siis kaks võistlejad istuvad teineteise vastas ja pistavad tavaliselt keskmise sõrme läbi väikese nahast aasa ja eesmärk on siis vastan ühe sõrme jõul üle laua enda poole tõmmata.
1: See on üks väga unikaalne võistlus, millest mina ole varem kuulnud. Ma tean, et on see no pöialdega võistled, aga keskmise näpuga proovid siis vastast endale tõmmata. Vot see on ikka jõudu on vaja selleks.
0: No jõudu on vaja, tavalised matchid kestavad mõni sekund ja võistled jaotatakse siis kaalu ja vanus järgi kategooriatesse, aga edu ei sõltu ainult jõust, olulised on ka istumisasend, tehnika, reaktsiooni kiirus ja oskused.
2: Oota, kuidas ta nüüd siis paneb selle...
0: Keskmise sõrme paneb kuidagi läbi aasa.
2: Ja mis siis aasa?
0: Seal on mingi nahas selline vutler, kus sa paned oma näpu ka, et sa teiste sõrmedega kuidagi aitaks. Yeah. Teine paneb ka ja siis on vaja tõmmata.
2: Sain. Nüüd ma sain sellest loogikast aru, et üldse arvamust hakata siin avaldama, tead. Mina ütleksin, et mis iganes teid inimesi õnnelikuks teeb. Laske käia. Kuigi ma usun, et see võidu nagu hetk tuleb vist tõesti päris kiirelt. On, nagu sa ütlesid, ka sekundite küsimus.
0: Ja aga mõelge, 65. Korda toimub juba ja 150 võistlejat oli, ega see naljas ei ole ja käe surumine võibolla tundub lihtsalt nii igav tegevus, et tahate oma ellu vürtsi, siis ma arvan, et selline keskmise sõrme võitlus on päris hea.
1: Kas auhind on ka seal kuskil välja pandud, oled sa kursis?
0: Au ja kuulsus ja soe käe pigistus on see, mis on vaja. Ei, tegelikult on ka midagi tõsisemat välja pandud, aga siin artiklis otseselt välja toodud ei ole.
1: Okay. No ma ei tea, ma enda peal nagu katsetan seda sõrme tõmbamist, mul lihtsalt näpud lähevad lahti ja ma ei tea, kuidas tervet keha massi nüüd hakata niimoodi tõmbama ühe näpuga on.
2: Tegelikult on ka vastavad sellised treeningvahendid, et kuidas näiteks oma seda sõrmede ja näiteks peopesa nagu sellist tugevust arendada. Need on päris huvitavad, et vaata nagu ma rääksin ka hommikul varasin sellest eilsest crossfiti rekordist, mis ma tegin 50 kilo, see rekord kõlab nagu mingi Eesti rekord 230 on ju. Aga see on ka seda treenima ka seda, et see grip, eks siis see haare oleks nagu piisavalt tugev.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja... Isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: This is my morning on my head.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja kui me mõnda aega tagasi rääkisime erinevatest eesti keele sõnadest, mida peaks ära eemaldama sõnastikust, siis nüüd võtame ette selle sama kasutaja Outlooku poolt tehtud nimekiri siis eestikeelsetest lemmikutest sõnadest hoopis. Ja siin esimene koht, mulle väga meeldib, on mudilane.
2: Mudilane või? Mulle küll see nii väga ei meeldi. Mis see üldse tähendab? See on nagu laps või?
1: No jah, ta on nagu mudilane. Mudilane või?
2: See on nagu mingi mari. Läheme mudilasi korjama.
3: Mudilased, kus juures mul on, nemad on vist kahe elliga. Ühesõnaga, midagi sarnast on ka ühed nagu üks nagu afena liik. Aga see on vist mudillane. Ühesõnaga, jah.
1: Mina aga mulle... ekspert ei ole.
2: Vaatsin üle Janetel nõigus, ongi mudill. Mudillased on.
3: No näed.
1: Väga hea. Suvesumin on ka üks juhke. Ma ei tea, mulle väga meeldivad need sõnad. Suvesumin ja mudilane.
3: Nunnu, jah.
2: Tead, ma ikkagi vaatasin üle uuesti teist korda ka. Mul on tunne, et see kala ongi mudilane.
3: No näed.
2: Võibolla meeldis kellegile see kala sort, nii et mina see tea, aga Steven jätka.
1: Siin on ka, võt, ma ei tea, kuidas see siia jõudis, aga konna kulles.
2: Tead, no, siin on kala teema. Mudilane, konna kulles, kellegile meeldib affen kindlasti ja nii edasi.
3: No ma olen kindel, et mudilas all mõeldakse ikka seda 1-3 aastast last, kui et seda affena liiki on ju. Aga konna kulles on küll nunnu. Minu vanama vahepeal ütles, et tõd, sina on konna kulles. No nii.
1: Eputrilla.
3: Seda sa oled raudselt mitu korda kuulnud, Steven.
1: Ei tea, mille ei tea. Sa räägid, aga üks päris nunnu sõna on ka nunnu.
2: Mm-hmm. Tundub nii selline basic english keeles öeldakse, standardne kuidagi, nunnu.
3: Kas
2: nunnu.
3: See ei ole mitte sisulooja Kaspar Wängi üks lemmik? Eestikeelne sõna, mul on meeles.
1: On küll, jah.
3: Võt, näe, mis küll, ma ka tean.
1: Jonnipunn. Seda olen küll kuulnud.
2: See on ilus sõna, ma sellega olen rahul. See tundub kuidagi nagu mingi karakter või tegelane eraldi, kes lihtsalt jonni, vaid tal on ka iseloomu.
3: Just.
1: Mulle meeldib ka millimallikas. See on hästi huvitav sõna tegelikult. Millimallikas.
2: Mm. Ja see on ilus, ma siia kirjutan ka alla. Ja Eestis ka vahepeal ju näeb millimallikaid rannas. On täitsa kokku kogunend.
1: Siis viimasele kohale on pandud Välgu Mihkel. Minu oleks on ta kuidagi natuke puine. Välgu Mihkel.
3: Minu arust on see lahe. Kuule, sul Välgu Mihklit on või?
2: Mulle ka meeldib.
3: Mitte tšega, aga Välgu Mihklit on või? Et minu arust kõik need sõnad, mis praegu Steven ette luges, mulle väga-väga meeldivad.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 graadi.
5: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it you are listening to.
0: This is my head.

0: Best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja kujutage ette, et teil on üks õht, üks rajupidu. Olete selle peo ära, siis pidanud hommikul ärkate üles, vaatate väga suure hirmuga, et palju siis rahaga alles on pankakontol või kui palju te sõpradele välja tegite. Ja siis tuleb välja, et olete oma pangakonto näitab, et olete miinuses täpselt 50 miljonit dollarit.
2: Ei ole nii. Mis toimus? Raudselt on selle mälu auka mingi paar tundi. Ei mäleta, mis sai tehtud. Ostati uus korter, Ferrari, kõik särgid värgid.
1: Jah, ütleme niimoodi, et USA's elab Mary McGivern. Täpselt temal siis selline olukord juhtus. Aga tal oli nagu endal nagu see olukord, et aga mul oli arvel nagu 65 eurot, et kuidas on võimalik... Et ma olen 50 miljonit dollarit. Ma muidugi praegu siin räägin eurodest ja dollaritest, aga no saame aru on ju põhimõttest. Et kuidas ma olen nagu miinuses on ju?
2: No ikka
1: juhtub, eks
2: ole. Krediitkaart võibolla, vaata USA's on need krediitkaardid nii populaarsed, et maksad täna nagu just kui tootest ära, aga ei arvesad hiljem.
3: Ma tahan näha seda krediitkaarti, kui sul on kontol 65 eurot ja nad annavad sulle 50 miljonit krediiti.
1: Ei, see on vaata see erinevus on ju, et sa saad, põhimõtteliselt sa saad, noh kui sa nagu ikka täitsa nagu mõnusalt siin peoga edasi lähed. Aga siis tema elukaaslane Keib hakkas siis kontrollima, et mis juhtus. Helistas panka, sest et Märi oli natukene liiga endast väljas, et midagi üldse orgunnida või aru saada. Ja ega klienditeenindajad pangas olid ka ääretult segaduses ja veel rohkem segadust külmas olukord, et oli veel juures siis väike selline märge, et see antud summa tuleks tagasi maksta aastaks 2099. Et ole hea, on ju, eks ole. Ja ikkagi hiljem selgus, et tegemist oli pangatehnilise siis süsteemi veaga. Aga ma arvan, et see armas Märi sai väga kiiresti kaineks hommikul. Sekundiga lihtsalt. Et jah, et ikka juhtub, ei no ma ei taha öelda, et ikka juhtub, seda tegelikult ei tohiks juhtuda, on ju. Aga no siuksed olukordi võib-olla tuleb ette ja siis ei jää mitte midagi muud üle, et variant 1 jääd ise rahulikuks ja hakkad asja kontrollima. Variant 2 võta siis oma elukaaslane või mingi hea sõber, kes hakkab sinu eest asju ajama. Aga suure teonaasega on kõik hästi.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Let's go to the beach.
3: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakume ja Sillamäe rannas on 15 kraadi, Pirita rannas ja Riiska järves on 16 kraadi, Stroomi, Võsu, Harku, Narva jõesu ja Pikakari rannas on 17 kraadi, Kauksi rannas, Võru Kubija rannas, Paala järves, Võru Tamula järves on 18 kraadi ja kõige soojem on Vanamõisa järves ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
9: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
8: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
9: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
8: Mis sa oled mingi piiluja või?
9: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
8: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
9: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
8: Jah, just nii.
10: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
13: This is The Weeknd. We play the hits.
14: All the time.
15: The
13: one, the only, The Weeknd.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.47 ja juba 13 minuti pärast ongi saamas kell 10 ja meie oleme siin teiega olnud kella 6 saati.
2: Jah, 6 saati.
1: Päris mõnus on teiega siin olnud. Vaatan, et päike on veel pilvede taga, aga lubas 17 graadi siin Põhja-Eestis, nii et vaatame, kas tuleb ka seda soojemat ilma meil siin.
2: Tuleb ikka, ma vaatasin, siin lubas kolmapäeval juba 20 graadi. Ja niimoodi, et pigem ei ole siin midagi läbi, et kes tahab nautida, saab nautida. Päris võibolla 30 graadi ei tule, aga minu meelest see, mis meil on, seda tuleb siis võtta viimast.
1: Kuitav, kas veel ujuma jõuab ka veel
2: Ikka jõuab.
1: See suvi. Ma ei tea, ma käisin suvel järves ujumas, siis oli nagu lubati, et on nagu soe, aga ei olnud nagu nii soe, et tahaks seal täitsa nagu nautida.
3: Minu arust ei tohi hinnata siis veekogu temperatuuri tuuri esimese 5 sekundiga, sellepärast, et see on igate pidi külm, sest et noh, keha ju saab põhimõtteliselt väikese šoki, on ju, aga mine lähed nagu täiesti terve kehaga vette ära, tuled sealt välja juba, siis on nagu väga, väga maasikas olla.
2: Ja Viljandi järves roheline lipp on väljas ja 19 graadi veetemperatuur, soem isegi kui õhus, nii et oled seal, ei taha välja enam tulla, see on probleem.
1: Aga mis meil siis täna need sammu strateegiad on, kuna minu tiim mille sammu võistusel läheb hetkel kõige nukramalt, siis ma tahaks kuulda, mis teie täna teete, et oma sammud täis saada.
2: No mis siin ikka, tuleb lihtsalt hakata kuhugi poole liikuma, see on oluline. Ma arvan, et ma teen spetsiaalse vanalinnatiiru. Ma proovin iga päev sinna 10,000 sammu juurde. Ma natuke valmistan ette selleks, et Janet läheb siin natuke pikemat tiiru tegema nädalavahetsel, et ma pean
3: tiiru. Oi, ta ei ole selleks valmis.
1: See on natuke rohkem kui natukene pikem tiiru.
3: Ja, aga selle eest täna näiteks mina arvatavasti ei tee ühtegi sammu, sest et ma pean sõitma Viljandisse. Nii et olen...
2: Kas järve sinna ujuma, millest me just rääkisime?
3: Ei, kahjuks mitte. Ühed väiksed toredad koolitused on siis seal toimumas, kus ma võtan osa. Lastekaitseliit kutsus mind, mis on väga-väga tore, aga ma olen enamjaolt autostana või istun.
1: Mul on põhimõtteliselt sama lugu, ma küll kuhugi sõida, aga mul on kella 5 õhtuni välja ainult koosolekud, lihtsalt koosolek otsa, nii et ma ei tea, ma vist hakkan ümber laua seal kogu aeg jalutama, et mingid samme endal täis saada.
2: No väga hea, nii ta on siis ja homme saame anda teile teada, kuidas meil läks tegelikult. Janet homme ei ole, homme on meil Emily J tulemas vahelduseks, nii et aga neljapäeval on Janet tagasi.
3: Ei, ma oleksin homme olnud siin ja siis sama targa koju tagasi läinud. Super! Aga see tähendab seda, et ma siis tahan väga olla siin, vaata.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Aga homme juba kell 6 oleme siin eetris tagasi. Soovime omalt poolt teile ilusat päeva jätku ja kohtume juba homme. Tšau!
0: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks. Number one hit music station in Estonia.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
6: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et maitan välja, pani vale bussi peale.
0: Ei ole nii, kui halb.
1: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Šolnoki kanti on ju. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
0: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
1: Sorry, aga Šolnok on ka paras looma, et
0: seda küll, aga lihtsalt oled seal ootad, pere ootab ja lihtsalt saab aru, ained eestlased sellised sigudikud lasid üleval.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: BOSS Eesti maastikuratasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvema matka- ja suusakeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.20 poolmaraton, 15.30 toimub hooaja parimate autasustamine. BOSS Eesti maastikuratasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40-eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
2: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
0: Ei pea me Janeti poole vaatama.
3: Ja vaadake naiste poole.
0: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on LinkedOut. See on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebi platvorm, kus saab leida endale tööd. Ja milles LinkedOut siis seisab, on see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
2: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus mull ka. Kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle teksti, et ma oleks just kui vanglasse läinud. Aga LinkedIni stiilis. Ja siis see oli väga, et võtsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturul saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
0: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha. Ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid. Sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on. Nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broilerikoid talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur ekstra lain 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Listen! The biggest and hottest hits

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe ja Sillamäe rannas on 15 kraadi, Pirita rannas ja Riiska järves on 16 kraadi, Stroomi, Võsu, Harku, Narva jõesu ja Pikakari rannas on 17 kraadi, Kauksi rannas, Võru Kubija rannas, Paala järves, Võru Tamula järves on 18 kraadi ja kõige soojem on Vanamõisa järves ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
7: Oh, politseihära! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
6: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
7: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
6: Mis oled mingi piiluja või?
7: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
6: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
7: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
6: Jaa, just nii.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et ma aitan välja, pani vale bussi peale.
3: Ei ole nii, kui halb.
2: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Šolnoki kanti on ju. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
3: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
2: Sorry, aga Šolnok on ka paras looma, et
3: seda küll, aga lihtsalt oled seal ootad, pere ootab ja lihtsalt saab aru, ained eestlased sellised sigudikud lasid üle veel.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Boss Eesti maastikuratasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvema matka- ja suusakeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.20 poolmaraton, 15.30 toimub hooaja parimate autasustamine. Boss Eesti maastikuratasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: nutikalt kooli koos Klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
4: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
2: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
1: Ei, peame Janeti poole vaatama.
3: Vaadake naiste poole.
1: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on LinkedOut, see on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebiplatvorm, kus saab leida endale tööd. Ja milles LinkedOut siis seisab, on see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
2: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus mull ka, kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle tekste, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis. Ja siis see oli väga, et võtsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturud saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
1: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha. Ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid. Sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on. Nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Aga rongiga on soodsam. Elron.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
2: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked. Kohtume Kristiines.
7: My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et ma aitan välja, pani vale bussi peale.
3: Ei ole nii, kui halb.
2: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Solnoki kanti on ju. Mm-hmm. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
3: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
2: Sorry, aga Solnok on ka paras looma.
3: Seda küll, aga lihtsalt oled seal, ootad, pere ootab ja lihtsalt saab aru, ained eestlased sellised sigudikud lasid üleval.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
6: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
7: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
6: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
7: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
6: Mis oled mingi piiluja või?
7: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox reisi ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
6: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
7: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
6: Jaja, just nii.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
11: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor tere 250 grammi, vaid 1,09. Mahl Sadochok 100 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Let's go!
15: This is my hits.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk , sinu digipood .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: nutikalt kooli koos klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
1: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
2: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
3: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
4: kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
5: Boss Eesti maastikurattasarja hooaja viimane 6. etapp stardib 29. augustil Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses . 12:00 põhisõit , 12:10 lastesõidud , 13:20 poolmaraton , 15:30 toimub hooaja parimate autasustamine . Boss Eesti maastikurattasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal .
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
2: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
1: Ei peame Janeti poole vaatama.
3: Ja vaadake naiste poole.
1: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on LinkedOut. See on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebiplatvorm, kus saab leida endale tööd. Ja milles LinkedOut siis seisab, on see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
2: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus mull ka. Kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle tekste, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis. Ja siis see oli väga, et võtsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturul saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
1: Teine ettevõte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha. Ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid. Sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on. Nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app. Vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Kus me oleme?
12: Carglassis.
11: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassis. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe carglass.ee.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
16: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd, kui -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka Jysk.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69€.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
9: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
8: Kordan ööjooks.ee
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et ma aitan välja, pani vale bussi peale.
3: Ei ole nii, kui halb.
2: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Solnoki kanti on ju. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
3: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
2: Sorry, aga Solnok on ka paras looma, et
3: seda küll, aga lihtsalt oled seal ootad, pere ootab ja lihtsalt saab aru, ained eestlased sellised sigudikud lasid üle veel.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
9: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
10: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
13: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
14: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
13: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
15: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Täna suvereporteris.
19: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
10: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureofitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
19: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
18: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke bileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: My Hits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
8: Täna Suvereporteris.
9: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
10: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
9: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Yeah. This is...

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
2: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
1: Ei pea me Janeti poole vaatama.
3: Ja vaadake naiste poole.
1: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on LinkedOut. See on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebi platvorm, kus saab leida endale tööd. Ja milles LinkedOut siis seisab, on see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
2: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus mull ka. Kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle teksti, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis. Ja siis see oli väga, et võtsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturul saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
1: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha. Ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid. Sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on. Nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
11: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk , sinu digipood .
1: The biggest and hottest hits

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Täna Suvereporteris.
8: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
9: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureofitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
8: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmik koht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elusteid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et ma aitan välja, pani vale bussi peale.
4: Ei ole nii, kui halb.
3: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Solnoki kanti on ju. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
4: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
3: Sorry, aga Solnok on ka paras looma.
4: Seda küll, aga lihtsalt oled seal ootab, pere ootab ja lihtsalt saab aru, ained eestlased sellised sigudikud lasid üle veel.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
6: Ilmaajan.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
7: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
8: Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
11: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
1: Boss Eesti maastikurattasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses . 12:00 põhisõit , 12:10 lastesõidud , 13:20 poolmaraton , 15:30 toimub hooaja parimate autasustamine . Boss Eesti maastikurattasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal .
2: sel nädalal A1000 Marketis Max & Moore'is koduviiner 500 grammi 99 senti . Reva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
4: This is my hits .

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
2: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
1: Ei, peame Janeti poole vaatama.
3: Ja vaadake naiste poole.
1: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on LinkedOut. See on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebiplatvorm, kus saab leida endale tööd. Ja milles LinkedOut siis seisab, see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
2: Päris hea variant, vaata, praegu on hästi ilus mull ka. Kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle tekste, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis. Ja siis oli väga, et võitsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturud saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
1: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha. Ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid. Sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on. Nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke. Erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 € ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: #1 hit music station in Estonia. My hit.
1: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima. See

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi. My head's number one hit music station.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi .

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

oskan seletada, või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda, ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in a s-

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!